0: Sama.
1: Best Muzica.
0: Frișna Muzica.
2: Aruna Muzica.
0: Party Muzica. Stai. Tu e Best FM.